0: Вітаємо, друзі! Ви слухаєте святковий випуск програми «Українська хвиля» на хвилях Радіо Лоро. Сьогодні з вами у студії Катерина Банасяк та мій колега Нільс Карстенсен. Для мене особливо приємно бути сьогодні тут, адже долучитися до команди «Української хвилі» як нова ведуча разом із Нільсом Карстенсеном та Лідією Дімовою. І сьогоднішній ефір для нас особливий. Ми хочемо привітати Радіо Лоро з днем народження. Бажаємо вашій команді натхнення, розвитку, сміливих ідей, багато нових слухачів, теплих зустрічей та довгих років в ефірі. Нехай радіо залишається місцем, де звучать різні голоси, народжуються нові історії і знаходять свій дім різні культури. З днем народження, Радіо Лоро!
1: Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde. Ihr hört eine Sonderausgabe der ukrainischen Welle auf Radio Loro. Heute ist hier alles anders. Mit Nils Carstensen moderiert Katerina Banisiak. Katerina ist neu zum Team der ukrainischen Welle gestoßen. Wir senden live, aber nicht aus dem gewohnten Studio, sondern stehen mitten im Trubel auf Ambrink, auf einem von Rostocks belebtesten Plätzen. Radio Loro feiert Geburtstag und auch die ukrainische Welle gratuliert. Liebes Radio Loro, alles Gute zum Geburtstag. Wir wünschen dem gesamten Team Inspiration, Wachstum, mutige Ideen, spannende Begegnungen und vor allem viele neue Zuhörerinnen und Zuhörer für viele erfolgreiche Jahre Sendebetrieb. Möge Radio Loro weiterhin ein Ort bleiben, an dem neue Stimmen, neue Gesichter erzählen und alle Kulturen ein Forum finden.
0: І сьогодні в нас особлива атмосфера, бо до студії завітали музиканти, які привезли із собою живий звук, справжню енергію та український рок. Ми раді вітати сьогодні гурт «Чорний дракон». Сьогодні разом із нами Мирослав Медвянов та Анна Ковальчук. Протягом ефіру ми поговоримо про творчість, українську рок-музику, життя в Німеччині та натхнення, а також почуємо живі музичні виступи. Ласкаво просимо до української хвилі.
1: Heute freuen wir uns ganz besonders über unsere Gäste. Nachrichten und Ankündigungen folgen in einer Woche in der regulären Sendung der ukrainischen Welle. Heute begrüßen wir die Band Чорний Дракон, Schwarzer Drache. Bei uns sind Miroslav Medvanov und Anna Kowalczuk. Herzlich willkommen bei der ukrainischen Welle.
0: Мирославе, перше питання до тебе. Як ти зрозумів, що хочеш не просто слухати рок, а сам співати його?
2: Усім доброго дня. Для мене, по-перше, усе життя була цікава гітара. І коли я почав навчатися грати на гітарі, в мене була така думка створити свій рок-бенд, рок-гурт.
1: Katharina hat gefragt, wie hast du verstanden, dass du nicht nur Rock hören, sondern selbst Musik machen möchtest? Und Miroslav hat uns gesagt, irgendwann hatte ich das Gefühl, dass es mir nicht mehr reicht, immer wieder dasselbe Riff zu hören. Ich wollte etwas Eigenes schaffen. Musik, durch die ich Gedanken und Gefühle ausdrücken kann, für die ich im normalen Leben oft keine Worte finde.
0: Анно, тепер питання до тебе. Розкажи трохи про себе, як про музикантку. Що стало відправною точкою на початку твого творчого шляху?
3: Моя історія почалася ще в дитинстві. Щоліта я їздила до дитячого табору, де проходив вокальний конкурс «Золота нотка». Я дуже мріяла отримати головний приз, ну, але не все в мене вдавалося одразу. Та я не здавалася і усе ж таки здобула гран-прі. І один із працівників табору сказав, що в мене є талант і його треба розвивати. І спочатку я просто співала для себе, а вже з 6 класу я пішла займатися до вокально-інструментальної студії. Потім були концерти, конкурси. І озираючись назад, я розумію, що саме моя дитяча мрія, моя наполегливість та любов до музики – це вони стали початком мого творчого шляху.
1: Die Frage war, erzähl uns ein wenig über dich als Musikerin. Was war der Ausgangspunkt deines kreativen Weges? Und Anna antwortete uns: Meine Geschichte begann schon in meiner Kindheit. Jeden Sommer fuhr ich in ein Ferienlager, in dem ein Gesangswettbewerb mit dem Namen Goldene Note stattfand. Mein größter Traum war es, den Hauptpreis zu gewinnen. Das hat nicht sofort geklappt, aber ich habe nicht aufgegeben und schließlich den Grand Prix gewonnen. Einer der Betreuer sagte damals zu mir, dass ich Talent habe und es unbedingt weiterentwickeln sollte. Anfangs habe ich nur für mich selbst gesungen, aber ab der 6. Klasse begann ich in einem Gesangs- und Instrumentalstudio zu lernen. Dann kamen Wettbewerbe und Konzerte. Wenn ich heute zurückblicke, verstehe ich, es war mein Kindheitstraum, meine Ausdauer und die Liebe zur Musik, die meinen kreativen Weg begonnen haben.
0: Мирославе, а чи є в тебе відчуття, що переїзд до Німеччини якось змінив твоє звучання або погляд на музику?
2: Так, я думаю, що є, тому що в Україні я співав або російською, або українською мовою. Але коли я переїхав до Німеччини, я вже хочу не тільки українською співати, а ще німецькою.
1: Die Frage war: Hast du das Gefühl, dass der Umzug nach Deutschland deinen Sound oder deinen Blick auf Musik verändert hat? Und Miroslav antwortete uns: Ehrlich gesagt hat sich dadurch nicht besonders viel verändert. Meine musikalische Sichtweise und mein Klanggefühl sind im Kern gleich geblieben.
0: Anno, що для тебе означає спів? Це спосіб висловити себе, прожити емоції чи сказати людям щось важливе?
3: Для мене спів – це спосіб говорити з людьми без зайвих слів. Через голос я можу передати те, що відчуваю всередині – радість, біль, надію, любов чи вдячність. Мені здається, що справжня пісня вона здатна торкнутися серця навіть тоді, коли людина не розуміє мови. Саме тому для мене так важливо співати.
1: Was bedeutet singen für dich? Ist es eine Möglichkeit, sich auszudrücken, Emotionen zu erleben oder den Menschen etwas Wichtiges mitzuteilen? Und Anna antwortete: Für mich ist singen eine Möglichkeit, mit Menschen zu sprechen, auch ohne viele Worte. Durch meine Stimme kann ich ausdrücken, was ich tief in mir fühle. Freude, Schmerz, Hoffnung, Liebe oder Dankbarkeit. Ich glaube, dass ein echtes Lied das Herz eines Menschen berühren kann, selbst dann, wenn er die Sprache nicht versteht. Genau deshalb ist Singen so wichtig für mich.
0: А зараз настав час музики. Для слухачів Радіо Лоро перший живий виступ гурту «Чорний дракон». Ми одразу почуємо три пісні у виконанні наших гостів. Слухаємо наживо.
1: Ja, jetzt machen wir den Brink zum Live-Studio für Black Dragon. Und halten... Nein, das... Wir müssen einfach so halten, ne? Wir müssen noch ein bisschen mit der Technik kämpfen hier. Ja, Vorsicht.
2: Ja.

0: Пісня дуже приємно слухати наші українські пісні на просторі німецького радіо. Зараз буде наступна пісня у виконанні гурту «Чорний дракон». Слухаємо уважно.
1: Не работает комбик. Ладно.
2: Су, ты что, лайк?
1: Weiter?

Я не хочу писати віршів сумних про те, як живеться в рідному краю. Я не хочу клумачити кожному з них, за що я люблю країну мою. І дивно чути від знайомих людей, з цієї країни потрібно тікати. Я не емігрант, я маю батьківщину, я не боюся в голос сказати.

0: Можна змиритися з втратою. Ми завжди цінуємо те, що втрачаємо. Живемо під вічною вартою. Маємо волю, а права не маємо. І хтось мені скаже, а ти що співаєш? Де твоя зброя? Народ підіймай! Я просто перезаряджаю набой. А ти коли хочеш зі мною співай. І...
1: Так я люблю Україну.
0: Я тут народився і тут хочу жити.
1: Так я люблю Україну.
0: Сильно люблю і буду любити.
1: Так я люблю Україну.
0: Свою родину, свою сім'ю. Мені є що втрачати, якого любити. І я сильно ціную те, що люблю. І...
1: Так я люблю Україну.
0: Я тут народився і тут хочу жити.
1: Так я люблю Україну.
0: Сильно люблю і буду любити.
1: Так я люблю Україну.
0: Свою родину, свою сім'ю. Мені

0: тут хочу жити!
1: Так я люблю Україну!
0: Сильно люблю і буду любити!
1: Так я люблю Україну!
0: Свою родину, свою сім'ю мені є що втрачати, є кого любити, і я сильно ціную те, що люблю!
1: Так я люблю Україну!
0: Я тут народився і тут хочу жити!
1: Так я

0: Дякую велике. Дякую, Мирославе, дякую, Анно. Трошечки дамо передохнути нашим гостям. І наступна пісня буде також в їх виконанні, а потім вже ми продовжимо наші ефіри. Тож слухаємо і отримуємо задоволення від наших українських пісень.
1: Nils?
2: Рубінове проміння сонця зорі бореться із тінню високо вгорі. Звуття вище неба, брати, сестра, догорить багаття вечірня пора. Радуйся молоту в сильній руці, водоспади молоту.

0: Дуже-дуже дякую. Ми продовжуємо програму «Українська хвиля» на радіо Лоро. І після музики повертаємося до розмови з нашими гостями – гуртом «Чорний дракон». Мирослав, наступне питання до тебе. Ти б хотів, щоб твоя музика звучала як частина української сцени? Чи тобі ближче ідея бути поза національними рамками?
1: Да, мені цікаво українські пісні співати, але я хочу, як то кажуть, розвиватись далі і далі, як то кажуть, покоряти і німецькі пісні, і виступати також з німецькими піснями.
2: Willkommen erstmal zum Live-Konzert des Schwarzen Drachen auf Ambrink. Hier ist Radio Loro mit der ukrainischen Welle. Katrina hat an Miroslav gerade die Frage gestellt, möchtest du, dass deine Musik als Teil der ukrainischen Szene wahrgenommen wird? Oder liegt dir die Idee näher, außerhalb nationaler Grenzen zu stehen? Und die Antwort ist, ich möchte auf jeden Fall ukrainische Musik machen und Teil dieser Szene bleiben. Gleichzeitig möchte ich mich nicht begrenzen, mich weiterentwickeln und vielleicht irgendwann auch Musik auf Deutsch spielen.
0: Anno, тепер питання до тебе. Чи змінила Німеччина твоє ставлення до музики або до того, що саме ти хочеш сказати людям через свої виступи?
3: Живучи в Німеччині, я ще більше відчула, наскільки важливо представляти свою країну через українські пісні. Я хочу знайомити людей з Україною, з її піснями, з її душею, традицією, з її історією. Коли люди слухають українські пісні, навіть якщо вони не розуміють кожного слова, то вони можуть відчути емоції, які закладені у них. Для мене це також можливість будувати культурні міст між культурами, допомагати людям розуміти українців краще, а також показати красу нашої музичної спадщини.
2: Katharina wollte von Anna wissen, hat Deutschland deine Einstellung zur Musik verändert oder beeinflusst, was du den Menschen durch deine Auftritte vermitteln möchtest? Die Antwort lautete: Seit ich in Deutschland lebe, habe ich noch stärker gespürt, wie wichtig es für mich ist, mein Land durch ukrainische Musik zu repräsentieren. Ich möchte Menschen die Ukraine näher bringen, ihre Lieder, ihre Seele, ihre Traditionen und ihre Geschichte. Auch wenn nicht jeder jedes Wort versteht, spüren die Menschen die Emotionen, die in diesen Liedern leben. Für mich ist Musik eine Brücke zwischen Kulturen und eine Möglichkeit, Menschen die Schönheit des ukrainischen musikalischen Erbes zu zeigen.
0: Мирославе, що в рок-музиці тобі здається зараз недооціненим? Текст, енергія, живий звук чи щось інше?
1: Ну, я гадаю так, що, як то кажуть, в дану минуту український рок, він дуже став таким, як популярним, і кожен рок-гурт розвивається і робить усе для того, щоб бути, як то кажуть, кожну пісню краще, краще і краще.
2: Frage an Miroslav, was wird deiner Meinung nach im Rock heutzutage unterschätzt? Texte, Energie, Live-Sound oder was ganz anderes? Und Miroslav antwortet uns, ich glaube, dass oft die Melodie unterschätzt wird. Im ukrainischen Rock gibt es viele komplexe Riffs, aus denen sehr schöne Melodien entstehen. Außerdem wird auch die Tiefe der Texte manchmal zu wenig wahrgenommen. Dabei sind viele Songs sehr lyrisch und emotional.
0: Anno, коли ти співаєш українські пісні в Німеччині, це для тебе більше про дім, про мистецтво, це чи вже про щось зовсім інше?
3: Для мене це і про дім, і про мистецтво. І водночас це про щось значно більше. Бо українська пісня сьогодні вона стала голосом народу. У ній живуть наша боротьба, наша історія, любов, пам'ять, віра. Українська пісня – це зв'язок із батьківщиною. Це підтримка українців, які далеко від дому. Також це знайомство для тих, хто чує українську пісню вперше. І я вірю, що через українські пісні можна відчути Україну серцем.
2: Die Frage an Anna war, wenn du ukrainische Lieder in Deutschland singst, geht es für dich dabei mehr um Heimat, um Kunst oder inzwischen um etwas ganz anderes? Anna antwortete uns, für mich ist es sowohl Heimat als auch Kunst und gleichzeitig etwas viel Größeres. Ukrainische Musik ist heute zu einer Stimme unseres Volkes geworden. In ihr leben Geschichte, Erinnerung, Liebe, Hoffnung und innere Stärke. Sie verbindet mit der Heimat, unterstützt Menschen, die weit weg von zu Hause sind und öffnet anderen einen Zugang zu unserer Kultur. Ich glaube, dass man die Ukraine durch ihre Lieder mit dem Herzen fühlen kann.
0: Дякуємо за такі особливі та щирі відповіді. Музика – це не лише звук, це досвід, пам'ять, пошук себе і можливість сказати щось важливе навіть тоді, коли бракує слів. І зараз саме час знову перейти від розмови до музики. Для слухачів Радіо Лоро ще один живий виступ гурту «Чорний дракон». Слухаємо наживо.
2: Jetzt übernimmt der schwarze Drachen noch einmal die Radiowellen der ukrainischen Welle.

Дякую, дякую велике. На жаль, ви не бачите, з яким задоволенням слухають наших музикантів люди, які знаходяться поряд з нашим переміщувальним майданчиком. І ми переходимо до наступної пісні.

Велике дякую, Мирославе і Анно. Ще раз хочу привітати Радіо Лора з днем народження. І наступна пісня також в дарунок від нашої української хвилі саме в день народження Радіо Лора.

0: Надзвичайно, надзвичайно, дуже дякую. А ми продовжуємо святковий випуск програми «Українська хвиля» на радіо Лоро. Сьогодні з нами гурт «Чорний дракон», і ми переходимо до завершальної частини нашої розмови. Мирославе, наступне питання до тебе. Який момент був найдивнішим або найнесподіванішим за час, поки ти розвиваєшся як музикант?
1: Ну, був я один момент, коли ми в Україні виступали, давали концерт, і я, коли був концерт, я забув текст пісні, і я почав імпровізувати, і ну, цей текст получився краще, ніж був минулий.
2: Die Frage an Jaroslav war, welcher Moment war der seltsamste oder unerwartetste auf deinem Weg als Musiker? Die Antwort: einer der überraschendsten Momente war während eines Konzerts. Ich habe plötzlich den Text vergessen. Statt in Panik zu geraten, habe ich angefangen zu improvisieren. Und am Ende stellte sich heraus, dass das, was spontan entstanden war, sogar besser war als die ursprüngliche Version.
0: І наступне питання. Як тобі здається, український рок взагалі має своє унікальне звучання? Чи це більше суміш світових впливів?
1: Так, я гадаю, є, тому що в українському році так, по-іншому звучать гітари, майже інші ріфи, так, усе інше. І плюс, що я можу ще сказати, що дає краще українському року, це один із інструментів під назвою бандура. З бандурою рок, український рок становиться красивіше.
2: Die Frage war, glaubst du, dass ukrainischer Rock einen eigenen, einzigartigen Klang hat oder ist er eher eine Mischung verschiedener internationaler Einflüsse? Miroslav findet, ukrainischer Rock hat seinen eigenen Charakter. Er unterscheidet sich dadurch, dass oft Instrumente verwendet werden, die man in anderen Richtungen kaum hört, zum Beispiel die Bandura. Und natürlich spielt auch die Schönheit der ukrainischen Sprache dabei eine große Rolle.
0: Ще одне питання. Якби тобі потрібно було показати іноземцю одну українську рок-пісню і сказати «Оце Україна», що б ти увімкнув?
1: Я гадаю, що я б, мабуть, увімкнув би «Океан Ельзи», «Я не здамся без бою» або «Скрябіна», «Люди та кораблі».
2: Wenn du einem Ausländer nur einen ukrainischen Rocksong zeigen könntest und sagen müsstest, das ist die Ukraine, welchen würdest du auswählen? Und Miroslav meint, das ist keine leichte Frage. Sich nur für einen Song zu entscheiden, ist schwierig. Aber wahrscheinlich würde ich etwas von Skriabin oder Okean Elsie wählen. Zum Beispiel, ich werde nicht ohne Kampf aufgeben oder Menschen wie Schiffe. Diese Lieder zeigen für mich sehr gut die Emotionalität, die Tiefe und den Charakter der ukrainischen Musik.
0: І ще питання. Чи є зараз в українському році щось, що тебе надихає, і щось, що навпаки, вже набридло?
1: Ну, того, що набридло, в мене немає, тому що рок – це музика, яка вдохновляє і дає сталевий дух. А що більш до вподоби? Ну, як я вже раніше казав, так, це український рок, він надає енергію, я, ну, дуже великий слем, якось так, да.
2: Frage an Miroslav war, gibt es im ukrainischen Rock aktuell etwas, das dich inspiriert und etwas, was dir inzwischen eher langweilig geworden ist? Miroslav sagt, was mich am ukrainischen Rock heute besonders inspiriert, ist die Ehrlichkeit und die Tiefe der Texte. Ich mag Musik, in der echte Gefühle spürbar sind und in der hinter den Worten etwas Bedeutungsvolles steht. Gerade diese Aufrichtigkeit macht ukrainischen Rock für mich besonders.
0: Сьогодні ми багато говорили про музику, про те, як народжується творчість, про те, як через пісні можна передавати емоції, пам'ять, досвід і навіть будувати мости між країнами. Ми дякуємо нашим гостям гурту «Чорний дракон». Дякуємо за живу музику, за відвертість і за цю атмосферу сьогодні у студії. Бажаємо вам нових сцен, нових слухачів і натхнення створювати музику, яка залишається з людьми надовго.
2: Und Nils Carstensen, vielen Dank an unsere Gäste, die Band Czorny Drakon. Sie wird gleich noch ein paar Lieder spielen. Wir danken euch für eure Offenheit, eure Musik und eure Energie. Wir wünschen euch Inspiration, neue Bühnen und viele Menschen, die eure Musik entdecken und mitnehmen.
0: А всім нашим слухачам дякуємо за те, що були сьогодні разом із нами. З вами була Катерина Банасяк та Нільс Карстенстен. Почуємося зовсім скоро на хвилях Радіо Лоро. Гарного дня, до нових зустрічей.
2: Bis bald bei Radio Loro. Am Mittwoch, den 8. Juli, folgt die nächste ukrainische Welle, wie immer mit Informationen über das Leben und die Ereignisse der ukrainischen Gemeinschaft im Norden Deutschlands. Ich sage schon mal auf Wiederhören. Und der schwarze Drache spielt uns noch ukrainische Rockmusik.
0: Так, і зараз на останок наші гості ще трішечки порадують нас українською музикою. Слухаємо.

0: Дякую, дякую велике. І ми теж вас ніколи не забудемо. Переходимо до наступної пісеньки. Чим ви нас зараз порадуєте?
1: Одною калиною.
0: Чудово, слухаємо.

0: Ай!
1: Дячил!
2: Ти можеш мені чинити?
1: Вибачаємося, невеличкі технічні моменти. Зараз наші друзі трішечки розпіваються.

0: Дякую, дякую велике. Дуже не хочеться відпускати наших гостів. Дуже приємно слухати українські пісні на німецькому радіо. Але час прощатися. Тож, дякую нашим гостям, гурту «Чорний дракон», Мирославу, Анні. Дякую велике. Так, всім нашим слухачам бажаємо гарного дня, ще раз з днем народження Радіо Лоро і до нових зустрічей. Я так зрозуміла, що наші гості, які присутні тут, ще просять, не чуємо вашої підтримки. Ось вони, наші гості, просять на біс ще одну пісню. Тож, любі друзі, ви готові нас порадувати ще пісенькою? Чудово. Тож, слухаємо.
1: 5 хвилин.
0: Так, ми ще слухаємо українські пісні. Якою піснею ви нас?
2: Ні, давай,
0: чудово. У тобі так багато.
2: Це може вбити.
0: Дуже чудово. Так. Слухаємо. У тобі так багато сторін. У виконанні гурту «Чорний дракон».
3: У тобі так багато сторін. Я просто не розумію. Я просто хочу спитати тебе, чому ти настільки красива?

їх понесло на любов. І ніхто не вправі, тут же ніхто не вправі стримати.